0: Du ser det liknande.
1: Det står vara i spekulströtten. Man påver.
2: Det är helikerat.